6:20, još jednom dobro jutro. Gledam juče protesti vozača, pa iskreno da kažem, drago mi je što su tako organizovani, drago mi je što su onako stali u odbranu svojih interesa. Mi treba da znamo jednu stvar, ako stane transport, imaćemo velike, velike probleme. E sad, kolike, niko nije stavio na papir i niko nije to izračunao, ali nećemo samo mi imati probleme, imaće probleme i mnoge evropske države koji te nešto otpadne robe izvoze na naše tržište. Ako se uzmu obzir poljoprivredni proizvodi koji ne mogu da prođu na njihovom tržištu, oni ih proslijede nama i mi ih kupujemo svakodnevno. Dakle, kako kažu ljudi, isprskano svim i svačim. Ali, eto, kažem, ne mora ni to biti pravilo. Međutim, kada se organizuju ljudi, onda je sve moguće. Nego, da li su rok Evropskoj komisiji da donese odluku, da li će im produžiti pravo boravka na teritoriji Evropske unije, da li će ih i dalje tretirati kao turiste ili kao opštu opasnost kada se pojave u svom kamionu u Evropi. Dakle, ne možete gledati na ljude kao na mene, kao na bilo koga od nas koji pređemo od granicu tu i tamo, nego ih trebate gledati kao ljude koji rade ozbiljan posao. I neko je jako dobro i pametno zaključio, ne možete razmišljati na sljedeći način. Ti ljudi, ako im damo dozvolu za trajni boravak i za ako im produžimo pravo boravka na teritoriji Evropske unije, ostaće u Evropi. Ti vozači i vozači su inače traženi u Evropi. Svaki od tih vozača koji vozi za kompaniju u Bosni i Hercegovini može vrlo lako da ode u bilo koju zemlju u Evropi i da zatraži taj posao i dobit će taj posao. Prema tome, vozači koji su mislili da odu iz zemlje, oni su već otišli i voze negdje u Sloveniji, u Holandiji, u nije bitno gdje, dakle voze već u veliko. A ovi ljudi se vraćaju, ovi ljudi imaju svoj posao, imaju svoje živote ovdje i namjeravaju da žive ovdje, ako im se to naravno omogući. E sad, ovo može izazvati jedan suprotan efekat. Ako im ne dozvolite da rade ovdje, oni će otići, doći će vama, tek onda ćete ih dočekati i daćete im mogućnost da rade kod vas. Možda je to na kraju krajeva i cilj, ko zna. Ali u svakom slučaju dat je rok od 24 sata da se neke stvari srede, barem kada je u pitanju odnos Evropljana prema vozačima. I još jedna stvar, danas je upravo zasjedanje na tu temu Evropske komisije, pa vidjet ćemo kakve će oni odluke donijeti. Nadam se da će postupiti mudro, jer kako kažu vozači, spremni su i da smanje svoje zahtjeve na nekih, ako se ne varam, 130 dana u 180 da mogu da voze, a da to ne bude baš onih 90, jer onda bi mnogi imali veoma velike pauze čekajući po nekoliko mjeseci da dobiju pravo da stupe na sveto tlo Evropske unije. Da, tako vam je to. Naši vozači ne mogu da pređu granicu, nas skeniraju, uzimaju otiske, ponižavaju na granici na razno razne načine, a terorizam cvjeta kod njih. Terorizam cvjeta i u Francuskoj, terorizam cvjeta u sjedištu Evropske unije, jer imate kvartove u Briselu gdje ne mogu da uđu policajci u sumrak, ne smiju da uđu, ne smiju svoje nosiće da provire unutra i spremni su nama da govore o tim nekim stvarima, da predstavljamo opštu opasnost, a pogotovo ti vozači naši, oni su strašno, strašno opasni ljudi. Nemojte ih puštati slučajno na svoju teritoriju, jer će ugroziti vaš mirni evropski život i vašu idilu, koja to baš i nije, jer svakodnevno dobijamo vijesti malo pa se puca negdje kod Brisela, pa se neko zaleti u Njemačkoj među pješake, pa u Francuskoj dođe do pucnjave i slično. Da, pratimo sve i vidimo sve, ali jasne su poruke koje nam šalju Evropljani,
a to je, iako jednog dana uđemo u Europsku uniju, bit ćemo građani drugog reda, gledat će na nas kao na niža bića, kao što je to neko pokušao 1914. pa onda 1941. izgleda da se spremaju opet da nas gledaju na taj način, a taj mit o evropskoj superiornosti, pogotovo superiornosti jedne nacije, to je već dobro poznato. Dobro, da vidimo ko je sa nama ovog jutra, ko je tu, ovako. Semira je tu, kaže dobro jutro i tebi Dragane, dobro si ti rekao da bi valjalo okrenuti na drugu stranu kreveta i odspavati. Jeste, juče je bio težak dan i u Sanskom mostu, juče je bilo malo i kiše, kaže provjerit ću temperaturu u Sanskom mostu, pa ću ja, kaže trenutno je 19, a u svim školarcima, đacima srećan polazak u školu. Eto, pridružujemo se naravno i sjećamo se kako je to bilo, da. Kaže, učenik je mučenik, tako su nekad đaci govorili. Dobro, ali sve bit će im drage te školske uspomene jednog dana. Dobro jutro, dobro želim svima, pozdrav iz Kovača pod Igmanom i da nam prođe veselo, kaže Adnan. Adnane, veliki pozdrav i lijepe su te mace, onako sklupčale se na nekom panju i uživaju. Pa onda da vidimo, Dragutin kaže Crikvenica 23 stepena i kaže malo oblaka, ajde lijepo, hvala. Pa onda tu je, kaže sveto tlo, kaže dobro nam se vratio, kaže Magda. Pa tako je Magda, nema šta, to je sveto tlo i ne smijemo ga dodirnuti našim nogama bez prethodnog pročišćenja i šta ja znam šta već spremaju za nas, jer evo sad nas skeniraju, a onda poslije toga će sigurno dovesti neke vračeve da nas nekim dimom svetim onako odrade. Ali dobro, ništa, zato vidit ćete vi kako će biti kada tek uletimo u tu priču, ako ikad uletimo, ali dobro. 6:27, još jednom da vam poželimo dobro jutro, da vam poželimo uspješan dan, bio radni ili neradni, i naravno da ćemo uživati u dobroj muzici kojoj se prepuštamo upravo sad. Dobro jutro, dobrodošli.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Pastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od

7 časova 21 minut. Island glasao i sad zamislite da je neko nama otvorio vrata, da je neko otvorio vrata ovdje kod nas i rekao, e sad ćete biti primijenjeni u Europsku uniju, hajmo samo na brzinu da raspišemo referendum i to je to. I idemo. I mislim da bi prošao na nivou cijele zemlje, onako kada bi se glasalo, građani bi to donijeli bez problema. Norvešku već jako dugo mole da uđe u Europsku uniju, nešto im se ne da. Nije se dalo ni Islandu, evo sad glasali su i 52,8% glasova je bilo protiv, 47,2% je odbacilo mogućnost da ta zemlja nastavi protiv 47,2 i tako su odbacili mogućnost da nastave pregovore sa Europskom unijom o punopravnom članstvu. Za su većinom glasali mlađi i urbani glasači, a protiv glasači iz ruralnog područja i starije životne dobi. Inače, da je referendum uspio, to bi značilo da Island pristupa Europskoj uniji, ali ne odmah, već bi bio organizovan novi referendum nakon završetka pregovora i tada bi se građani te zemlje izjasnili da li su za pristupanje bloku. Tako da prevagnuli su interesi zemlje, možemo reći, i ono što je vrlo bitno, pitanje ribolova, pitanje nečega što Islandu puno znači kada je u pitanju njihov standard i kada je u pitanju njihov život, način života koji su vodili do sada. Da bi se pravilno razumjelo o čemu se tu radi, važno je naglasiti da Island trenutno više nego jednom nogom već u Europskoj uniji. Oni su dio šengenskog prostora, ali što je još važnije, dio su zajedničkog europskog tržišta koje predstavlja samu jezgru Europske unije. Dakle, Europska unija je osnovana kao politička organizacija okupljena na osnovu ekonomskog povezivanja, prvo kroz zajednicu za ugalj čelik, pa onda postepeno ka sve većoj ekonomskoj integraciji. Odbijanjem da postane punopravna članica, Island i dalje ostaje u ključnim institucijama Europske unije, s tim da njihovo formiranje ne može da utiče na njihovo formiranje i neke od odluka. Referendum je pokazao jedan zanimljiv trend. Bogate zemlje žele bliske ekonomske odnose sa Unijom, ali ne žele punopravno članstvo. Dok recimo siromašne zemlje žele punopravno članstvo po principu što jadnija više želi, upravo zato što smatraju da bi im članstvo u Europskoj uniji donijelo ekonomsko blagostanje. Osim Islanda, slično su glasali građani Velike Britanije, Norveške, Švajcarske. U Velikoj Britaniji gotovo sa identičnim rezultatom, sve ove zemlje imaju tjesne ekonomske odnose sa Europskom unijom i vrlo sličan nivo integrisanja. Dakle, ne punopravno, jer Europska komisija se sve više počela ponašati kao predsjedništvo neke države, kao neko ko samostalno donosi odluke bez da poštuje nacionalni suverenitet. Tako da recimo Kaja Kallas istupa onako u ime Europske unije, ponekad kažu i bez konsultacija sa ministrima spoljnih poslova ili s kim već treba da sarađuje kada su u pitanju pojedinačne zemlje. U svakoj od ovih zemalja glavni razlog za odbijanje punopravnog članstva bilo je neko od pitanja. U Velikoj Britaniji recimo pitanje migracija, u Švajcarskoj je odnos prema poljoprivredi, u Norveškoj je sudbina nacionalnog naftnog fonda, na Islandu odnos prema ribarstvu, ribarskoj politici, a glavna poruka je to da te bogate zemlje imaju veći luksuz, da više pažnje obraćaju na ideološka pitanja, dok se siromašnim zemljama žuri da postanu bogate. Jedini izuzetak je Srbija, u kojoj, kako je, iako je po njihovim standardima siromašna zemlja, većina stanovništva ne želi da zemlja postane članica. A ako sve ovo uzmemo u obzir, realni je scenario da će recimo neuspjeh islandskog referenduma donekle ubrzati evropski put Crne Gore, jer Brisel u
su potrebne dobre vijesti sa Balkana. Crna Gora je, kako kažu, strateški pozicionirana zemlja s malim stanovništvom, onako gotovo utopili bi se bez bilo kako, bez da bilo na šta utiču u Evropskoj uniji obzirom na brojnost, i oni bi lako njih integrisali. Ako Crna Gora postane članica, to bi onda mogao da bude posticaj i za ostale zemlje u regionu, tako misle neki. A na kraju krajeva Crna Gora je prilagodljiva, kako god iz Europe kažu, tako oni odmah usvajaju bez ikakvog razmišljanja, dakle maksimalno su kooperativni. Neko će reći da to i nije dobro, neko će reći da je dobro, ali eto, svako može da procijeni kako se to na kraju odražava na njihov život, na njihov uopšte standard, a na kraju krajeva i na sve ono što bi mogli da izgube, odnosno dobiju. Neki će izgubiti suverenitet, neki će biti potčinjeni, neki će biti Evropa u drugoj ili trećoj brzini, Evropa u prvoj brzini, zna se za koga je rezervisana i tako dalje i tako dalje. Znamo svi dobro da su se i Češka i Slovačka i Mađarska i Poljska pobunile zbog kvaliteta proizvoda koji im se plasiraju iz Evropske unije, da su to obično nekvalitetni proizvodi, počev od čokolade pa do deterdženta pa do nekih drugih pitanja, dakle govorim o proizvodima koje svakodnevno koristimo, pa do nekih tehničkih uređaja i slično koji se prave određenog kvaliteta za zapadne zemlje, a određenog nivoa kvaliteta za istočne zemlje članice. I to je sasvim sigurno i u to se ljudi mogu definitivno kladiti. Barem su takav stav iznijele te četiri zemlje koje očigledno drže do sebe. Da vidimo, Nena Zvezdašica kaže čestitke reprezentaciji Srbije u košarci, super odigrana utakmica, i još kaže da čestitam prvačićima početak škole kao i svim đacima, ugodan dan želi Nena Zvezdašica. Naravno da se pridružujemo čestitkama. Dobro jutro Big ekipi, svim bigovcima širom svijeta koji slušaju najbolji radio, kaže Sara iz Lazareva. Đala je sa nama, želi dobro jutro također. Pozdravljamo Đalu, a pozdravit ćemo i Miljana koji je sa nama, kaže dobro jutro, kaže to zanimljiva priča o tome što znači Evropska unija za ove, nazovimo, siromašnije zemlje, i poslao mi jedan onako prilično zanimljiv tekst koji ću svakako pogledati. I Tanja je sa nama, kaže možda nisam u pravu, ali nije mi jasno šta ćemo mi uopšte u Evropskoj uniji, pa više od 30 godina živimo bez njih, dosta smo klečali bili na koljenima, kad smo tolike decenije bez njih i preživjeli, bez njih možemo vala i dalje bez njih, zna se šta je to Evropska unija, ko su glavni, ko komanduje, a zna se da nas ne vole, pa šta ćemo tamo. Ima toga još, ali ovo bi bilo najkraće moguće. Šalje pozdrave Tanja, naravno mi uzvraćamo. 7:29, još jednom dobro jutro svima i napomena da će vrlo brzo prognoza vremena za danas, ali i za narednih nekoliko dana. Dobro jutro.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
4: Spremni za jesen. Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz gord kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Madi 400 grama 2,35, svježi sir Pađani 600 grama 6,45, porodični sladoled Forte 900 ml 4,95, deterđent za veš u kapsulama 42/1 15,95.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

0: ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u srijedu 2. septembra od 16 časova protiv Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva. U drugom četvrtfinalu u tom gradu sastaće se Italija i Švedska od 19 časova. Burno je posljednjeg dana prelaznog roka na ostrvu. Dobili smo transfer ljeta, nadmašio je onaj Bradleya Barcole u Liverpool, jer će Enzo Fernandez definitivno potpisati za Manchester City. Chelsea je konačno pristao nakon što je tražio 140 miliona evra, a Argentinac je već krenuo za Manchester na ljekarske preglede. Izvor međutim ne otkriva o kojoj se tačno sumi radi. Očekuje se da će transfer iznositi 140 miliona evra plus bonusi koji bi mogli da budu od 17 do 20 miliona, što bi bio rekord cijelog ljeta. Enzo će tako da se pridruži Elliotu Andersonu, koji je ranije plaćen 135 miliona i Ayubu Buadiju 93 miliona u potpuno rekonstruisanom veznom redu ekipe Enza Mareske. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: odrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

Dobar dan vam želim, 13:17. Kako ste danas, kako vam prolazi ovaj 1. septembar? Volimo reći, Amerika se budi kada nam se jave naši slušalci koji nas slušaju tamo. Dobar dan Nevena, još jedan dan da se družimo, stigao nam septembar. Jesen kuca na vrata, mada po temperaturama ne izgleda tako. Svima želim divan dan, to je naša Branka iz Chicaga. Male stvari, to je ona radost. Morao sam u kupovinu i taman ulazim u automobil kad ono ide moja pjesma. Ton do daske, kakav sam srećnik. Neko gleda od ozgo i ispuni moje želje, mogao bi ja. Kada me je već krenulo i više toga zaželjeti. Hvala. Hvala vama, drago mi je da se slušamo. I toliko različitih tema smo pokrenuli danas. Volim kada imamo ovakve dane i kada se teme za razgovor nametnu same po sebi, jer 1. je septembar i znamo da ćemo pričati o nekim uspomenama, o polasku u školu, o toliko toga novog što nas očekuje sa početkom ovog mjeseca. Ali da vas pitam, koliko toga smo nekada radili sasvim uobičajeno i normalno, a danas to više ne radimo. Ne mislim na te neke velike životne promjene, nego sitnice. Nekada smo ustajali, kažu, ustajali su ljudi da promjene kanal. A danas nam je daljinski uvijek tu pri ruci, ako uopšte i gledamo TV. Nekada smo znali telefonske brojeve na pamet, danas jedva nekoliko. Nekada smo čekali fotografije da se razviju, pa onda sjedimo, gledamo šta je ispalo, kako to izgleda. Danas napravimo toliko fotografija za tako kratko vrijeme, da li ih uopšte izradimo? Poneka nam se svidi. Kada smo kod fotografija, objavila sam vam na Facebook stranici Big Radija razglednicu sa nekim od fotografija koje su nama od jutro stizale. Nekada smo se dogovarali gdje ćemo se naći i onda stvarno došli tamo bez poruke, bez pitanja. Ima i onih malih kućnih stvari, neke recepte smo prestali praviti, neke navike ostavili, neke stvari više ne popravljamo, nego odmah kupimo nove. Vremena se jesu promijenila, ali ako imate nešto što ste nekada radili sasvim uobičajeno, a danas ste potpuno izbacili iz života, nešto što nisam pomenula, mada sam nabrojala dosta stavki. Može to biti i neka navika iz mladosti koja danas nedostaje. A možda smo i srećni što toga više nema. Ovo je sat u kojem slušamo stariju muziku, sat u kojem uživamo u pjesmama koje čuvamo od zaborava. Uživajmo zajedno.

Kragujevci, Slavica nas pozdravlja, pridružila se ekipi Big Radija, srećan početak mjeseca i ujedno srećan početak škole onima koji polaze. Naša Slavica, drago mi je da se slušamo. Marija je malo komentarisala ovu prethodnu temu, a govorili smo o tome šta nam je nekada bilo tako uobičajeno i normalno, a danas se izgubilo. I nekada sam znala na pamet desetak brojeva, danas kad se ugasi telefon, drama je. Pozdrav Bigovci. Ja i danas imam običaj da čuvam kese, kutije, tegle. Kažu da to više nije normalno, ali nikad ne znaš kad će trebati. Ja mislim da se na ovim našim prostorima to nekako prenosi generacijama i da mi to radimo i dalje, bez obzira na generacijske razlike. Uočila sam to i kod sebe, da imamo kesu sa kesama. I često zatreba. I nešto što sam također željela da prokomentarišemo, naišla sam tako čitajući neke savjete o tome šta treba da jedemo za kolagen. Vjerovatno je ovo posebno interesantna tema za dame, mada vjerujem da će se i muškarci prepoznati. Kolagen, o njemu slušamo na sve strane, pa u prahu, kapsule, napici, kreme i sve nekako zvuči kao da bez jedne kutijice nema spasa, ali postoji ona druga strana priče, neke namirnice koje već imamo u kuhinji mogu da obezbjede kolagen i naravno hranljive materije koje tijelu trebaju. Pa da provjerimo šta je to. Piletina, riba, jaja, posebno ona dobra domaća supa od kostiju koja se kuva satima. Znamo to. Tu je i zeleno povrće, paprika, paradajz, citrusno, bobičasto voće, orašasti plodovi, sjemenke, namirnice koje daju tijelu vitamine i minerale koji učestvuju u stvaranju kolagena. Da ne padnemo u paniku ako ne uzimamo kolagen, a dobro i pravilno se hranimo. Možda je ta priča o kolagenu zapravo samo još jedan podsjetnik da ne moramo baš za svaku stvar tražiti neko čudesno rješenje. Neko će uzeti suplement, neko će jesti malo više ribe, neko će kuvati domaću supu satima bez problema, neko će se držati svog uobičajenog ritma. I mislim da svako od nas, ako malo obrati pažnju, već zna šta je to što mu prija. Po načinu na koji živimo, po tome kako se osjećamo poslije neke hrane, koliko imamo energije, kako spavamo, kako nam radi stomak. I tijelo nam prilično dobro govori šta mu odgovara, samo mi često nemamo vremena da slušamo svoje tijelo, iako bi ponekad trebalo. I trebalo bi da počnemo, ne od tuđeg savjeta, ne od neke reklame, ne od onoga što je trenutno najpopularnije. Kada je nešto popularno, imamo utisak da je svuda oko nas i na sve strane, nego da počnemo od sebe. Još malo ove divne muzike, pa u 13.55 novo izdanje Big Radio Vijesti. Ukoliko ste nešto propustili, bigportal.ba ili aplikacija Big Radija, u posljednjem satu našeg druženja malo ćemo provjeriti kako nas vrijeme očekuje u narednim danima. A šta nas to očekuje? Zorica Pahuljica, Patozovac, kako da ti kažem, volim te, još mnogo divnih pjesama.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo sladoled Quattro Classic 900 ml Ledo 6,49, pljeskavica pileća 400 g Madi 2,35, ulje maslinovo ekstra divičansko 0,75 litara Baso 13,99, deterđen za mašinsko pranje posuđa 65/1 Max Clean 7,45, Deka 130x170 Kajra 9,50, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: zaposlenih Samsung partnera.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.

0: ispitanih Samsung partnera.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Pastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 60% na odabranim madracima od pjene, velpur jastucima i jastučnicama. Kupujte sada u vašoj lokalnoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete...

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.